0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 17-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Лятото е време за отдих, но и време, в което църквата ни припомня колко важно е да пазим живи корените на вярата. На 25 юли католическата църква от източен обряд почита празника Успение на света Ана, майката на Пресвета Богородица и небесен покровител на семейството, родителите, бабите и дядовците. Техният пример ни напомня, че вярата се предава преди всичко с личния пример и с любовта, която оставяме след себе си. На този ден своя храмов празник отбелязва източно-католическата енория Света Ана в град Шумен. През 1996 година там е осветен първият и до днес единствен храм на католическата църква от източен обряд Северна България. Вече 30 години тази малка общност събира вярващите за молитва, свидетелство и духовна подкрепа, превръщайки я в жив знак за присъствието на Христовата църква в региона. Не завършва и традиционният летен лагер за момичета, организиран от Салезианската монашеска общност. В продължение на една седмица от 19 до 25 юли момичета на възраст между 17 и 14 години участваха в духовни срещи, игри, походи и творчески занимания в почивна станция Декотекс в Сливенския край. За много от тях това е място, където откриват нови приятелства, укрепват вярата си и преживяват радостта да бъдат заедно. Погледът на вярващите вече е насочен към 2 август, когато католическата църква от източен обряд в България за трета поредна година ще отбележи празника на Света Богородица на ангелите. Тържествената света литургия ще бъде отслужена в Свети Франциск от Асизи в София, където духовници и миряни ще се съберат в обща молитва към Божията майка. При обичайните условия вярващите ще могат да получат пълна индулгенция. На 25 юли в парк Света Тройца в София се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности – Да бъдеш. Събитието първоначално бе планирано за 12 юли, но отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. На сцената се изявиха хора с различни видове увреждания – публиката аплодира изпълнение на певци с слухови увреждания, незрящи изпълнители, танцови формации и участници, представили различни видове изкуства. Фестивалът отново показа, че талантът, желанието за изява и творческия дух не познават ограничения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: От 9 до 19 юли францисканско приключение събра млади католици от България на духовен път през светилищата на Полша, където срещата със светците, молитвата и братското общение укрепиха вярата им и ги насърчиха да бъдат живи свидетели на Христос. Всичко започна от желанието на самите млади хора. С тези думи от брат Ярослав Бабик, делегат на ордена на малките братя капуцини в България, разказа за поклонничеството, което събра 27 млади католици от Софийско-Пловдивската епархия на 10-дневен духовен път из Европа. Организирано под наслова Францисканско приключение, то се превърна не просто в посещение на свети места, а в истинско усещане за вяра, братство и надежда. Сърцето на поклонничеството беше участието в Международният францискански младежки фестивал във Волчин, събитие с повече от 30 годишна история, което ежегодно събира стотици млади хора. Там българската група се присъедини към повече от 400 участници от различни краища на Полша и Европа. Дните преминаха в обща молитва, участие в света литургия, катехизи с поклонение пред Светия кръст, духовни беседи, музика, творчество и братско общение. За младите католици от България това беше среща с една жива и универсална църква, в която вярата си живее с радост и се споделя без страх. Младите видяха стотици свои връстници, които открито се молят, участват в литургията и свидетелстват за Христос. Това им даде увереност, че църквата е жива и че те са част от едно много по-голямо семейство. Поклонническият маршрут премина през едни от най-значимите духовни средища на Полша. Поклонниците посетиха Вадовице, родния град на свети папа Иван Павел II, поклониха се пред чудотворната икона на Черната Мадона в националното светилище в Ченстохова, посетиха Краков и светилището на Божието милосърдие в Лагевники. Всяко от тези места се превърна в жива среща със светци, които и днес продължават да вдъхновяват църквата със своя пример на вярност към Христос. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 19 юли сестрите бенедиктинки от манастира и верните от Царев Брод си взеха с Богом със сестра Лудвиг Чо, която през последните 4 години беше на служба в общността на сестрите в Царев Брод. Тя живя в България също от 2001 до 2009 година, както в манастира на бенедиктинките в Раковски, така и в този в Царев Брод. Сестра Лудвиг замина за родната си Южна Корея на 20 юли. Монахините и верните от Царев Брод и Шумен благодариха от сърце на сестра Лудвиг за грижите и голямата всеотдайност към всички, с които живееше, работеше и общуваше. На 25 юли в село Малчика бе честван храмовият празник на Енорийската църква Света Анна. Тържествената литургия за празника беше предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани, генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Специална програма съпровождаше честването на празника на Света Анна в Енорията. От 13 до 22 юли в Малчика бяха отслужвани литургии по райони, а енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта служи Света Броеница и литургия по кварталите с статуя на Света Анна. От 12 до 25 юли в Малчика се проведе мисия на сестрите мисионерки на милосърдието на Света майка Тереза от Калкута, от плевенската общност. Те се срещнаха с семействата и болни хора от католическата общност за разговор и молитва. За четвърта поредна година Каритас Руси организира кампанията «Училищен звънец», с която събира нови учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Сред тях са и деца, които посещават социални услуги на Каритас в Русе, Белене и Ветово, както и други семейства от общностите в Свищов, Варна, Малчика, Бардарски Геран и Русе. За тях подготовката за първи учебен ден е сериозно финансово предизвикателство. Кампанията е в ход до 4 септември, а раздаването на материалите ще започне от 1 септември и ще продължи до 14 септември. В Никополския дюце се подготви отбелязването на 6-я световен ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той ще се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден ще премине под мотото «Аз няма да те забравя» и ще се проведе на 1 август тази година. В деня на възрастните хора ще вземат участие генералният викарий на Никополския дюцес отец Салваторе Фрашина, възрастни хора и духовници от енориите на диоцеза, а също и младежи доброволци от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
5: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на народа: Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива да продава всичко и има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде пресвършика на света. ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? А те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Това е Слово Господне.
6: Възлюбени братя и сестри, в Евангелието Исус ни разкрива Царството Небесно чрез притчи. За да го приемем, се изисква радикален избор – да се откажем от всичко останало. Тази саможертва обаче не е наложена на сила. Човекът от притчата продава всичко, едва след като е открил истинското съкровище. Същността на вярата не е в това да се лишаваме от блага, а в чистата радост, че сме открили Бога. За да имаме сили да оставим всичко излишно, първо трябва да открием съкровището, т.е. да срещнем Исус. След тази среща, отказът от материалното става лесен и естествен. Много млади хора се страхуват да търсят Божията воля. Те се притесняват, че Бог ще им отнеме щастието или го виждат като пречка за личните си планове. Вместо да го следват, те се опитват да вкарат Него в своите рамки и да искат одобрение за собствените си егоистични идеи. Трябва да се запитаме: срещнахме ли наистина Исус? Следваме ли Го с радост? Колко от сърцето си Му даваме? Нека да обърнем внимание и на друг аспект на притчите. Има двама герои. Единият е внимателният търсач, който намира съкровището, отива, продава всичко и купува нивата. Той действа решително. Другият е разсеяният собственик, който притежава земята, но не забелязва скритото в нея богатство. Той продава нивата за безценица. Това са хората, които имат безценната перла на вярата, но не осъзнават стойността й и я заменят за колекция от модерни суети. Въпросът, който възниква, е семпъл. На кого от двамата приличаме? Нека да не бъдем като разсеяния и повърхностен стопанин. Да не приемаме вярата си за даденост и да не мислим, че Божите обещания ни принадлежат автоматично. В действителност рискуваме да разпродадем вярата си заради идеологии, мързел или пари. Заради дребни материални удобства сме готови понякога да изгубим най-голямото съкровище – живата вяра. Нека Господ Исус ни помогне да пречистим вярата си, да я направим силна и да я показваме чрез дела на милосърдие. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
5: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 17-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Лятото е време за отдих, но и време, в което църквата ни припомня колко важно е да пазим живи корените на вярата. На 25 юли католическата църква от източен обряд почита празника Успение на света Ана, майката на Пресвета Богородица и небесен покровител на семейството, родителите, бабите, дядовците. Техния пример ни напомня, че вярата се предава преди всичко с личния пример и с любовта, която оставяме след себе си. На този ден своя храмов празник отбелязва източно-католическата енория Света Ана в град Шумен. През 1996 година там е осветен първият и до днес единствен храм на католическата църква от източен обряд Северна България. Вече 30 години тази малка общност събира вярващите за молитва, свидетелство и духовна подкрепа, превръщайки я в жив знак за присъствието на Христовата църква в региона. Не завършва и традиционният летен лагер за момичета, организиран от Салезианската монашеска общност. В продължение на една седмица от 19 до 25 юли момичета на възраст между 17 и 14 години участваха в духовни срещи, игри, походи и творчески занимания в почивна станция Декотекс в Сливенския край. За много от тях това е място, където откриват нови приятелства, укрепват вярата си и преживяват радостта да бъдат заедно. Погледът на вярващите вече е насочен към 2 август, когато католическата църква от източен обряд в България за трета поредна година ще отбележи празника на Света Богородица на ангелите. Тържествената света литургия ще бъде отслужена в Свети Франциск от Асизи в София, където духовници и миряни ще се съберат в обща молитва към Божията майка. При обичайните условия вярващите ще могат да получат пълна индулгенция. На 25 юли в парк Света Тройца в София се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности – Да бъдеш. Събитието първоначално бе планирано за 12 юли, но отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. На сцената се изявиха хора с различни видове увреждания – публиката аплодира изпълнение на певци с слухови увреждания, незрящи изпълнители, танцови формации и участници, представили различни видове изкуства. Фестивалът отново показа, че талантът, желанието за изява и творческия дух не познават ограничения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: От 9 до 19 юли францисканско приключение събра млади католици от България на духовен път през светилищата на Полша, където срещата със светците, молитвата и братското общение укрепиха вярата им и ги насърчиха да бъдат живи свидетели на Христос. Всичко започна от желанието на самите млади хора. С тези думи от брат Ярослав Бабик, делегат на ордена на малките братя капуцини в България, разказа за поклонничеството, което събра 27 млади католици от Софийско-Пловдивската епархия на 10-дневен духовен път из Европа. Организирано под наслова Францисканско приключение, то се превърна не просто в посещение на свети места, а в истинско усещане за вяра, братство и надежда. Сърцето на поклонничеството беше участието в Международният францискански младежки фестивал във Волчин, събитие с повече от 30 годишна история, което ежегодно събира стотици млади хора. Там българската група се присъедини към повече от 400 участници от различни краища на Полша и Европа. Дните преминаха в обща молитва, участие в света литургия, катехизи, с поклонение пред Светия кръст, духовни беседи, музика, творчество и братско общение. За младите католици от България това беше среща с една жива и универсална църква, в която вярата си живее с радост и се споделя без страх. Младите видяха стотици свои връстници, които открито се молят, участват в литургията и свидетелстват за Христос. Това им даде увереност, че църквата е жива и че те са част от едно много по-голямо семейство. Поклонническият маршрут премина през едни от най-значимите духовни средища на Полша. Поклонниците посетиха Вадовице, родния град на свети папа Иван Павел II, поклониха се пред чудотворната икона на Черната Мадона в националното светилище в Ченстохова, посетиха Краков и светилището на Божието милосърдие в Лагевники. Всяко от тези места се превърна в жива среща със светци, които и днес продължават да вдъхновяват църквата със своя пример на вярност към Христос. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 19 юли сестрите бенедиктинки от манастира и верните от Царев Брод си взеха с Богом със сестра Лудвиг Чо, която през последните 4 години беше на служба в общността на сестрите в Царев Брод. Тя живя в България също от 2001 до 2009 година, както в манастира на бенедиктинките в Раковски, така и в този в Царев Брод. Сестра Лудвиг замина за родната си Южна Корея на 20 юли. Монахините и верните от Царев Брод и Шумен благодариха от сърце на сестра Лудвиг за грижите и голямата всеотдайност към всички, с които живееше, работеше и общуваше. На 25 юли в село Малчика бе честван храмовият празник на Енорийската църква Света Анна. Тържествената литургия за празника беше предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани, генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Специална програма съпровождаше честването на празника на Света Анна в Енорията. От 13 до 22 юли в Малчика бяха отслужвани литургии по райони, а енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта служи Света Броеница и литургия по кварталите със статуя на Света Анна. От 12 до 25 юли в Малчика се проведе мисия на сестрите мисионерки на милосърдието на Света майка Тереза от Калкута от Плевенската общност. Те се срещнаха със семействата и болни хора от католическата общност за разговор и молитва. За четвърта поредна година Каритас Руси организира кампанията «Училищен звънец», с която събира нови учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Сред тях са и деца, които посещават социални услуги на Каритас в Русе, Белене и Ветово, както и други семейства от общностите в Свищов, Варна, Малчика, Бардарски Геран и Русе. За тях подготовката за първи учебен ден е сериозно финансово предизвикателство. Кампанията е в ход до 4 септември, а раздаването на материалите ще започне от 1 септември и ще продължи до 14 септември. В Никополския диоцез се подготви отбелязването на 6-я световен ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той ще се проведе в Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден ще премине под мотото «Аз няма да те забравя» и ще се проведе на 1 август тази година. В деня на възрастните хора ще вземат участие генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, възрастни хора и духовници от енориите на диоцеза, а също и младежи доброволци от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей –

0: добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде пресвършика на света. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: разбрахте ли всичко това? А те му казват: да, Господи. А той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Това е Слово Господне.
1: Възлюбени брати и сестри, в Евангелието Исус ни разкрива Царството Небесно чрез притчи. За да го приемем, се изисква радикален избор – да се откажем от всичко останало. Тази саможертва обаче не е наложена на сила. Човекът от притчата продава всичко, едва след като е открил истинското съкровище. Същността на вярата не е в това да се лишаваме от блага, а в чистата радост, че сме открили Бога. За да имаме сили да оставим всичко излишно, първо трябва да открием съкровището, т.е. да срещнем Исус. След тази среща, отказът от материалното става лесен и естествен. Много млади хора се страхуват да търсят Божията воля. Те се притесняват, че Бог ще им отнеме щастието или го виждат като пречка за личните си планове. Вместо да го следват, те се опитват да вкарат Него в своите рамки и да искат одобрение за собствените си егоистични идеи. Трябва да се запитаме: срещнахме ли наистина Исус? Следваме ли Го с радост? Колко от сърцето си Му даваме? Нека да обърнем внимание и на друг аспект на притчите. Има двама герои. Единият е внимателният търсач, който намира съкровището, отива, продава всичко и купува нивата. Той действа решително. Другият е разсеяният собственик, който притежава земята, но не забелязва скритото в нея богатство. Той продава нивата за безценица. Това са хората, които имат безценната перла на вярата, но не осъзнават стойността й и я заменят за колекция от модерни суети. Въпросът, който възниква, е семпъл. На кого от двамата приличаме? Нека да не бъдем като разсеяния и повърхностен стопанин, да не приемаме вярата си за даденост и да не мислим, че Божите обещания ни принадлежат автоматично. В действителност рискуваме да разпродадем вярата си заради идеологии, мързел или пари. Заради дребни материални удобства сме готови понякога да изгубим най-голямото съкровище – живата вяра. Нека Господ Исус ни помогне да пречистим вярата си, да я направим силна и да я показваме чрез дела на милосърдие. Амин.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 17-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Лятото е време за отдих, но и време, в което църквата ни припомня колко важно е да пазим живи корените на вярата. На 25 юли католическата църква от източен обряд почита празника Успение на света Ана, майката на Пресвета Богородица и небесен покровител на семейството, родителите, бабите, дядовците. Техният пример ни напомня, че вярата се предава преди всичко с личния пример и с любовта, която оставяме след себе си. На този ден своя храмов празник отбелязва източно-католическата енория Света Ана в град Шумен. През 1996 година там е осветен първият и до днес единствен храм на католическата църква от източен обряд Северна България. Вече 30 години тази малка общност събира вярващите за молитва, свидетелство и духовна подкрепа, превръщайки я в жив знак за присъствието на Христовата църква в региона. Не завършва и традиционният летен лагер за момичета, организиран от Салезианската монашеска общност. В продължение на една седмица от 19 до 25 юли момичета на възраст между 17 и 14 години участваха в духовни срещи, игри, походи и творчески занимания в почивна станция Декотекс в Сливенския край. За много от тях това е място, където откриват нови приятелства, укрепват вярата си и преживяват радостта да бъдат заедно. Погледът на вярващите вече е насочен към 2 август, когато католическата църква от източен обряд в България за трета поредна година ще отбележи празника на Света Богородица на Ангел.

0: Евангелите. Тържествената света литургия ще бъде отслужена в Свети Франциск от Асизи в София, където духовници и миряни ще се съберат в обща молитва към Божията майка. При обичайните условия вярващите ще могат да получат пълна индулгенция. На 25 юли в парк Света Тройца в София се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности – Да бъдеш. Събитието първоначално бе планирано за 12 юли, но отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. На сцената се изявиха хора с различни видове увреждания. Публиката аплодира изпълнение на певци с слухови увреждания, незрящи изпълнители, танцови формации и участници, представили различни видове изкуства. Фестивалът отново показа, че талантът, желанието за изява и творческия дух не познават ограничения. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: От 9 до 19 юли францисканско приключение събра млади католици от България на духовен път през светилищата на Полша, където срещата със светците, молитвата и братското общение укрепиха вярата им и ги насърчиха да бъдат живи свидетели на Христос. Всичко започна от желанието на самите млади хора. С тези думи от брат Ярослав Бабик, делегат на ордена на малките братя капуцини в България, разказа за поклонничеството, което събра 27 млади католици от Софийско-Пловдивската епархия на 10-дневен духовен път из Европа. Организирано под наслова Францисканско приключение, то се превърна не просто в посещение на свети места, а в истинско усещане за вяра, братство и надежда. Сърцето на поклонничеството беше участието в Международният францискански младежки фестивал във Волчин, събитие с повече от 30 годишна история, което ежегодно събира стотици млади хора. Там българската група се присъедини към повече от 400 участници от различни краища на Полша и Европа. Дните преминаха в обща молитва, участие в света литургия, катехизи, с поклонение пред Светия кръст, духовни беседи, музика, творчество и братско общение. За младите католици от България това беше среща с една жива и универсална църква, в която вярата си живее с радост и се споделя без страх. Младите видяха стотици свои връстници, които открито се молят, участват в литургията и свидетелстват за Христос. Това им даде увереност, че църквата е жива и че те са част от едно много по-голямо семейство. Поклонническият маршрут премина през едни от най-значимите духовни средища на Полша. Поклонниците посетиха Вадовице, родния град на свети папа Иван Павел II, поклониха се пред чудотворната икона на Черната Мадона в националното светилище в Ченстохова, посетиха Краков и светилището на Божието милосърдие в Лагевники. Всяко от тези места се превърна в жива среща със светци, които и днес продължават да вдъхновяват църквата със своя пример на вярност към Христос. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 19 юли сестрите бенедиктинки от манастира и верните от Царев Брод си взеха с Богом със сестра Лудвиг Чо, която през последните 4 години беше на служба в общността на сестрите в Царев Брод. Тя живя в България също от 2001 до 2009 година, както в манастира на бенедиктинките в Раковски, така и в този в Царев Брод. Сестра Лудвиг замина за родната си Южна Корея на 20 юли. Монахините и верните от Царев Брод и Шумен благодариха от сърце на сестра Лудвиг за грижите и голямата всеотдайност към всички, с които живееше, работеше и общуваше. На 25 юли в село Малчика бе честван храмовият празник на Енорийската църква Света Анна. Тържествената литургия за празника беше предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха апостолическият нунци в България монсеньор Лучано Сориани, генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе Фрашина, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. Специална програма съпровождаше честването на празника на Света Анна в Енорията. От 13 до 22 юли в Малчика бяха отслужвани литургии по райони, а енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта служи Света Броеница и литургия по кварталите с статуя на Света Анна. От 12 до 25 юли в Малчика се проведе мисия на сестрите мисионерки на милосърдието на Света майка Тереза от Калкута, от плевенската общност. Те се срещнаха с семействата и болни хора от католическата общност за разговор и молитва. За четвърта поредна година Caritas Руси организира кампанията «Училищен звънец», с която събира нови учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Сред тях са и деца, които посещават социални услуги на Caritas в Русе, Белене и Ветово, както и други семейства от общностите в Свищов, Варна, Малчика, Бардарски Геран и Русе. За тях подготовката за първи учебен ден е сериозно финансово предизвикателство. Кампанията е в ход до 4 септември, а раздаването на материалите ще започне от 1 септември и ще продължи до 14 септември. В Никополския дюцез се подготвя отбелязването на 6-я световен ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той ще се проведе в енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Празничният ден ще премине под мотото «Аз няма да те забравя» и ще се проведе на 1 август тази година. В деня на възрастните хора ще вземат участие генералният викарий на Никополския дюцез, отец Салваторе Фрашина, възрастни хора и духовници от енориите на диоцеза, а също и младежи доброволци от епархията. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
3: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на народа: Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива да продава всичко и има и купува тая нива. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха да събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Тъй ще бъде пресвършика на света. Ще излязат ангелите и ще отлъчат злите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И попита ги Исус: Разбрахте ли всичко това? А те му казват: Да, Господи. А той им рече: Затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Това е Слово Господне.
4: Възлюбени брати и сестри, в Евангелието Исус не разкрива Царството Небесно чрез притчи. За да го приемем, се изисква радикален избор. Да се откажем от всичко останало. Тази саможертва обаче не е наложена на сила. Човекът от притчата продава всичко, едва след като е открил истинското съкровище. Същността на вярата не е в това да се лишаваме от блага, а в чистата радост, че сме открили Бога. За да имаме сили да оставим всичко излишно, първо трябва да открием съкровището, т.е. да срещнем Исус. След тази среща, отказът от материалното става лесен и естествен. Много млади хора се страхуват да търсят Божията воля. Те се притесняват, че Бог ще им отнеме щастието или го виждат като пречка за личните си планове. Вместо да го следват, те се опитват да вкарат Него в своите рамки и да искат одобрение за собствените си егоистични идеи. Трябва да се запитаме: срещнахме ли наистина Исус? Следваме ли го с радост? Колко от сърцето си му даваме? Нека да обърнем внимание и на друг аспект на притчите. Има двама герои. Единият е внимателният търсач, който намира съкровището, отива, продава всичко и купува нивата. Той действа решително. Другият е разсеяният собственик, който притежава земята, но не забелязва скритото в нея богатство. Той продава нивата за безценица. Това са хората, които имат безценната перла на вярата, но не осъзнават стойността й и я заменят за колекция от модерни суети. Въпросът, който възниква, е семпъл. На кого от двамата приличаме? Нека да не бъдем като разсеяния и повърхностен стопанин. Да не приемаме вярата си за даденост и да не мислим, че Божите обещания ни принадлежат автоматично. В действителност рискуваме да разпродадем вярата си заради идеологии, мързел или пари, заради дребни материални удобства. Сме готови понякога да изгубим най-голямото съкровище – живата вяра. Нека Господ Исус ни помогне да пречистим вярата си, да я направим силна и да я показваме чрез дела на милосърдие. Амин.
5: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
3: Слава на Исуса Христа!
5: Лаудетур Йезус Христос!